Gerentes Beting di RRI Bandung. Gerentes soranu endah. Gerentes nu nyimbutan ku asih. Mangsa urang butuh tanaga. Indung nu teweleh ngamalirkeun rasa. Rasa nu pang endah-endahna nu aya di ieu alam.

kanya ah indung natrat, nyaangan alam dunya. Timimiti utun inji dina alam rahim, tub dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga. Ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwer.

legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan ku rasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Bangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.

Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari.